0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Lorsen. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

til fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som han hadde med seg hjem.

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte, nå er det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taget og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbrøllop på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, så vi installerte bidé.

0: og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før!

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinalen på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinalen i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Der halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

juletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender.

gleder til, tråkler og klumper, tårene.

the sea, but not

mijn eieren. Som jij nu vers verstoord.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: 62.
1: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og størtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
5: Lyngdal menighet Lyngdal Sokken I mellom at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17.
4: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Møller påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lag og foreninger, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lag og foreninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug. Da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Lyngdal menighet eller Lyngdal sokken I mellom at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips-nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Ebeneser på Byremo som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre videre Brautaset berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

far som var designet nettopp for denne sønnen. Den hang og ventet på han. Vet du hva jeg vil si til dere som lytter til meg i dag? Frelsen hos Gud, den er ferdig, og den er klar. Du er ventet hjemme i farshuset. Der er en som speider etter deg som har gått bort ifra Herren og levet liv uten Gud. Han ønsker å frelse. Og når du blir frelst, så blir du kledd i en rettferdighet som passer for det himmelske, slik at vi kan stå oss for Gud. Og for denne gutten, han kunne ikke sette seg til bords med far i sine filler. Nei, han måtte sitte i noe som passte hjemme hos faren. Så den beste klesdrakt ble han kledd opp i. Han fikk ring på fingeren. Som en ring, vet du, den er rund, den har ingen begynnelse og ingen ende. Det er et evig liv det snakker om. Og ringene på den tid, de hadde ornamenter som viste farsgårdens seil. Så alle som møtte denne sønnen nå, ikledd farens kledning, med farens ringer, de så hvilket ornament som var på ringen, og da visste de hva han hørte hjemme hen. Vi som blir frelst, vi får den hellige ånd, noe som er gjenkjennbart i himmelen, og folk som kommer et frelst menneske i møte skal vite at vi har noe fra himmelen med oss. Så fikk han sko på føttene, og det sier oss noe om at han fikk sønnekår. Slavene som jobbet før, de hadde ikke sko, men med en gang en slave ble frigitt, så fikk han sko, da var han fri. Og gjøkalven ble slaktet. Og vet du hva, den skyldfrie kalvens død var en nødvendighet for at gledesfesten kunne begynne å feires hjemme. Og sønnen aksepterte gavene faren ga han. Han var tilfreds med rettferdigheten han stod kledd i. Han var glad for den hellige ånd han fikk. Han var takknemlig for at han stod nå i sønneforhold til sin far og ikke trengte om å være en slav i den forstand. Nei, han fikk alt for ingenting. Det var nåde over nåde. Gud, han har fått et offer i sin sønn Jesus Kristus. Vet du hvorfor jeg blir akseptert av Gud i himmelen? Jeg blir akseptert på grunn av at Jesus er godkjent av faren. Og hvis jeg aksepterer sønnen, så blir jeg akseptert hos Gud. Nå vil jeg si til du som lytter i dag, kom hjem. Der er en far som virkelig ønsker deg som er borte fra han å komme hjem. Må Gud velsigne deg til å komme. Da blir du møtt med det utenkelige for din del. Men frelsen er så herlig. Jeg anbefaler den til alle og enhver. Skal vi takke han for dette? I Jesu navn så takker vi deg, far i himmelen, at du ga din sønn. Og takk for denne beretningen som Jesus talte denne dagen. Så vil du at folk skal komme og bli frelst. Og du har vist det på så mange måter. Takk for innbydelsen at vi kunne komme til det. Så må du gjøre det slik at folk kjenner at det er en vekkende tone i deres hjerte. At de må rope på deg om frelse og komme hjem. For veien hjem er åpnet.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2:44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2:1-2 så står det, om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Det et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det her vi får hverandre begrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10:24. Omtanke. Tenke på andres beste. Se hverandre. Oppmuntre til kjærlighet. Vær til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4:32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi tror feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud har medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre, sa Jesus i Johannes 15:17. Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre? Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad, blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det. Godt med litt egen tid. Ha litt space. I 1. Peter brev 4:9 så står det «Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester og at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-8-oversettelsen av Bibelen så står det «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nye Testamentet, i Hebreerne 13:2, så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi er gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tar vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp, og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre. Ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det er et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud er kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, gleder, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.
0: Vi har lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien er produsert av Norea Mermisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Klokka nærmer seg 11, det Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal se litt på hva som skjer denne onsdagen her I sommer. Det blir litt variert musikk nå, fram mot klokka 12, da får vi oppslagstavla. Så klokka 13.05, da får vi en reprise på Min Musikk, et program med Torrin Ørset fra sist fredag. 14.05 blir det non-stop retromusikk, og så klokka 15 til klokka 17 får du en gjenlytt med Sommerradioen, og der inne er oppslagstavla ca. 15.35. Så blir det happy hour med Karian Vatne klokka 18.05, klokka 19.05 Dette mitt liv med Jørgen Reinholdsen, klokka 20 da det klart for ark fra arkivet, og klokka 21 I kveld da det Skansatt. Og vi minner om at det sommerradio hver mandag, onsdag og fredag nå I hele sommer fra klokka 8 til 10, med en gjenlytt på det klokka 15 til 17. Ellers det bingo hver torsdag og kveldssending hver fredag gjennom hele sommeren. Det altså det som skjer her på radioen nå I sommer.

0: solformørkelse I kveld mellom 1930 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland,

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, da det gudstjeneste. Menigheten Håpet I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14, Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Møller, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ja, så ønsker Tori dere hjertelig velkommen til en ny time med min musikk. Og denne timen så blir det klassisk. Ikke de tunge klassiske, for det synes jeg ikke passer for meg heller. Og jeg spiller inn I dag på fredag. Jeg tog en dag fri I går, og det skal komme litt tilbake til. Jeg hadde forsøkt å lage et program for en tid tilbake, dagen før Norge skulle spille mot England I VM. Og forsøke da å erte litt engelskene, men det ble ikke noe av det. Så jeg prøver å ta frem noe av det som lagte til den timen. Den første jeg skal spille, det en engelsk komponist som heter Elgar. Han ble ikke så veldig godt I hans gode sett I den tiden han levde. Hvorfor, det skal jeg ikke uttale meg om, men... Kort tid etter hans død, så blir mye hans musikk tatt frem, og han har laget veldig mye fint. Jeg skal ha to av hans melodier I denne timen. Først begynner med en veldig rolig en, som heter en enginama-variasjon.

Dette var efter en av Elgars rolige melodier. Nå har jeg tenkt å I snart spille en annen som har en helt annen karakter. Men før jeg gjør det, så Henry Wood, han har skrevet en melodi som heter Rule Britannia. Og England var veldig opptatt av at de skulle styre alt som skjedde på sjøen. Hadde en kjempestor flåte, og som selvfølgelig ville tro de aller fleste dere vet, så var England I sin tid en kjempestor kolonimakt. De hadde kolonier I Afrika, I Østen, I Oceania, Sør-Amerika, Mellom-Amerika, og til og med I Nord-Amerika. Så de var blant de store I verden, og følte jo at når de var så store, så var det de som skulle bestemme hva som skulle skje på havet. Og derfor synger de her, rule, altså styr England. England skal styre havet, og England skal aldri, aldri, engelskmenn skal aldri, aldri, aldri bli slave.

Engelskmennene skulle aldri selv bli slave, men jeg tror ikke noen av dere I tvil om at engelskmennene selv, de holdt ute I sine kolonier mengde masse slave. Så må jeg tilbake til Elgar og hans velkjente melodi, Pomp and Circumstances, som hver andre noe hyggelig bort I England, og til og med I Norge mange ganger, så blir denne melodien spilt.

Edgar, med pomp and circumstances, så noen av dere fikk muligens med dere at han I det de sang på slutten her var om land med håp og muligheter, eller land with hope and glory. Og England har jo vært et land som vi har veldig, veldig ofte reist over til, og England har jo alltid vært

Det var ut mot havet. Og mot havet trekker vel veldig mange. Mens andre, de trekker oppover mot fjellet. Og da kan jeg fortelle at i går, som det var torsdag, så hadde jeg tatt en dag fri. Og hadde med min kone og datter, og så kjørte vi opp til fjellet oppover. Helt til vi... jeg husker ikke hva det heter for noen gang, men vi kjørte i hvert fall ned til Lysebotten, opp igjen, og over Suleskar til Setesdalen. Og flere ganger der oppe fikk jeg se flotte, små, kan du si, hytter eller buer, med kanskje lite fjøsø. Og da tenkte jeg med meg selv, her har det en gang vært seter, og ei budeie har vært her alene sammen med mange sauer. For både på veien ned til Suleskar, og på veien over til Setesdalen fra Åtneram, så var det masse med sauer i veien. Og hva er da ikke mer enn naturlig å tenke at hvordan hadde ei seterjente det på en søndag?

fra en C3-jentes søndag til noe helt annet. Jeg skal til Bach og en av hans veldig mange salmer. Jeg har sagt det før, men det gjør sikkert ikke noe vondt å si det igjen. Men når Bach var ferdig med gudstjenesten sin, så var det rett ned på kontoret sikkert, og så satt han og skrev en salme eller sang til neste gudstjeneste, og kanskje to også. Og den skulle skulle mangfoldiggjøres, og den skulle læres inn med det koret, så det gikk på, det vil si på godt norsk, KG. Men han har utrolig mye fint. Jesus bleibt mein Freunde.

Ifra Bach så hopper vi nesten over til den norske igjen, og til Islands Moen. Ikke sikkert det alle dere som husker hvem han var, men han var en både dikter og komponist, og blant annet så har han skrevet et stykke som heter «Det lysnet i skogen». Og det kan selvfølgelig ha to meninger. La meg ta den første først. I sin tid, unnskyld, i sin tid så sprang jeg veldig mye orientering. Og en gang så var på orienteringsløp, så klarte jeg å rode meg inn i en tjukk, tjukk skog, og ante ikke hvor jeg var henne. Til jeg plutselig fikk sett et lite glimt av lys, og tenkte, jeg får følge det lys og se om jeg kan komme ut av skogen og finne ut hvor jeg var henne. Og jeg kom ut av skogen, og jeg fant ut hvor jeg var henne. Og det var en utrolig flott opplevelse. Nå sender mange av dere, eller enkelte av dere, som føler at livet har motgang, at dere føler ikke at dere finner frem i livet. Hvor skjønt det er da, når du finner den lille lysningen som kanskje bringer det ut og inn i normalt liv igjen. Islandsmoen, det lysnet i skogen.

Ja, en liten hilsen til deg som kanskje føler at livet så mørkt, ser ingen utvei. Håper inderlig at du snart kan se det lille lyset som kan føre deg ut og frem til et bedre liv. Vi må ha litt grann av bare musikk, og det det Schubert som vi skal ty til, og hans pianomusikk, etyde nummer 3 fra 3.

Og da var Chopins etyde nummer tre fra Tristesse ferdig, og jeg hopper tilbake til Norge. Jeg skal i en melodi av Grieg, og jeg må personlig innrømme at Grieg var jo, jeg ble vel betraktet som en av Norges største komponister. Han har skrevet utrolig mye, men, nå kommer Tore sitt men, jeg spiller alt for lite av det som Grieg har komponert. Nå skal jeg spille en sang dere kanskje har sikkert hørt flere ganger før, nemlig den som heter enkelt og godt Ved rondane. Og den bør de fleste av dere kjenne.

Jeg tror jeg skal klare å love dere at jeg skal finne frem litt mer Grieg musikk I neste timene med min musikk og klassisk. Så skal jeg en hel tur ned til Frankrike, til den franske komponisten Franck. Og han har blant annet skrevet en melodi som heter Panis Angelicus. Og den første gang jeg hørte den live, det var under en konsert I en kirke I Reykjavik. For sangen heter Panis Angelicus, spilt den på dere sikkert flere ganger før, og garantert kommer til å spille for dere mer I fremtiden. Det en så nydelig musikk, flott kor, flott solist.

Uansett hva dere mener, så mener jeg for å legge at dette en utrolig flott, kjempeflott musikk. Vi skal tilbake en tur til England, men til en tysk komponist som ikke fant dette rette i Tyskland, så emigrerte han over til England og ble vel blant annet en av Englands største komponister. Jeg skal nemlig til Handel og hans Largo fra Xerix.

Og da må jeg rett og slett stoppe den, for jeg har kun plass til en melodi I tilbake, og jeg har tross alt da en melodi av Grieg som ligger klar. Og med den så vil jeg takke for at du lytter til Torri sin musikk, eller min musikk, og klassisk time. Og helt til slutt så kommer Griegs Solveigs sang, og neste fredag så blir det gammel country.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: 7A. What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, da det gudstjeneste. Menigheten Håpet I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Sirakvina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14, Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, da det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14, Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Møller, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: En man I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: kyst.
1: Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Karian Sepp I oversending. Og for deg dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med for en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: turban av meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, må da, må du også. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte å drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte å drekke.

Ja, da har en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Sten, så her kommer Tobias Sten med Eli.

0: Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.
1: Only highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, a lying guinea.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da avslutter jeg sendingen min for denne gang med Dimity, Melas, Sover, Lillehei og Emil Sol i Tangen. Og da ser jeg Karianne Vatne på januar frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå kommer Lass, Håvard Lilleheie og Emil Solitangen med Dimmetid.

0: En man I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette mitt liv.

0: Nå sitter vi her på Sævelandsvik ved Åkrehavn I hjemmet til Ole Thomsen og det programserien Dette mitt liv du hører på. Ole, før denne musikalske pausen så fortalte du at du ble kalt av Gud I flere år og så kom det en vekkelse til Åkrehavn og dere ja, hadde litt artig på jobben med akkurat denne vekkelsen.
1: Ja da. Men kan jeg bare fortelle det som skjedde 2 år før?
0: Ja.
1: Da var Arne og Egil hadde teltmøter rett ned I nærmere Sævland skole her.
0: Ja.
1: Og det var en sommer eller vår. Jeg satt ute der. Jeg hadde så lyst til å gå på de der møtene der, men det var ingen som hadde bedt meg med. Og jeg kunne sitte ute der og høre hvordan de spilte og sang. Og jeg hadde så lyst å være der. Men det ble ikke det, men så ble det jo, skjedde jo noe på Åkra da. I en Åkra bedehus I 1988 på høstparten der, så begynte de med teltmøter. Gerhard Fjelde, som forkynte Guds ord. Og det fortsette da utover 1989 da. Det var en stor vekkelse. Hundrevis som gav sitt liv til Jesus der. Man hadde jo tullet mye om det på jobb, for det var jo en snakkis dette her. Mm. Det var en sånn med lo og hån, då har du vet, men innerst inne så var det jo ikke så med alle det, men jeg kjenner på at vi snakket om det en fredag før jeg skulle hjemme fra jobb, og tullet og tøyset med dette. Men så kom jeg tilbake på måndag da, så hadde jeg opplevd dette her som jeg snakket om. Og det var litt artig, vet du, folk ble helt lange I geipen der jeg fortalte dette her, og det var litt artig da.
0: Men først ble kona de frelst en uke I forveien.
1: Ja, hun gjorde det. Hun hadde fått innbydelse fra søster si da, som hun hadde bøtt seg der da, på den vekkelsen der. Og hun kom hjem da, og liksom, nå hadde jeg bøtt meg, nå var jeg blitt en kristen, nå trodde hun på Jesus, og ja vel, seg. Men så fikk vi jo en innbydelse da. Det var før jul I 1988. Så fikk jeg en innbydelse da av kona mi. Om jeg ville være med på bedehuset, for det skulle være et

0: Ja, kära lytter, du hör på programsen Detta är mitt liv, och idag besöker jag Ole Thomsen på Karmøy. Och Ole, du fortalte att du hade blivit sjuk, du hade ramlat ner från 7,5 meter och kunde hamna i rullestol, men du är inte blivit helt frisk heller, men Gud har varit med genom allt.
1: Ja, han har det, Gud har varit med. Massa forbønn, tusenvis av bønner er sendt opp, men allikevel så kjenner jeg at Gud er med i min smerte og plage, så er Gud med. Jeg er ikke blitt sidd på Gud av den grunn, for å si det så da. Gud er god. Jeg pleier alltid å si at det var Guds godhet som drev meg til omvendelse, og Guds godhet er fremdeles i dag virksomt, på tross av plager og smerter.
0: Gud er god, det er han, men kona di har også vært god, som har stått med deg alle disse årene.
1: Ja, hun har vært god. Hun har vært god å ha. Det er jo ikke alltid like lett å leve med en som har, spesielt om nettene du er oppe flere ganger på grunn av smerte, og så blir hun vektet på grunn av det, og så og forskjellige utfordringer. Nei, hun har stått med min sida da, så hun burde hatt premie. Ja,
0: hun er helten din.
1: Ja, du er det. Ja, du er det.
0: Flott. Du har, som du nevnte da, fått mye forbund opp igjennom. Og når det kanskje ikke har skjedd sånn som du ønsker, hva har det gjort med deg?
1: Ja, det er jo de som tror da, at jeg kan du tro på en Gud, og liksom, og er du ikke sint på Gud? Og, men jeg er ikke det. Men, og derfor er det så godt når folk kommer bort til meg og spør, kan jeg få be for deg? Det er så godt med forbønn. Tenk om jeg blir helbredet. Jeg tenkte ikke så at tenk hvis jeg ikke blir helbredet, men tenk hvis jeg blir helbredet da. Så jeg har jo det håpet og troende at jeg skal bli helt frisk en dag. Det har jeg. Det ber jeg jo. Men det har ikke skjedd noe enda, men jeg har fortsatt troen på det.
0: Og du har jo også på en måte sett stå vittne om at du er helbredet.
1: Ja, jeg har sett meg stå på en talerstol og så og vittne om det da. Vittnesbyrdet ligger helt klart. Jeg vet akkurat hva jeg skal si. Så, nei, altså ting kan ta tid. Noen blir helbredet i et øyeblikk, mens andre kan gjennom mest gå et helt liv. Men jeg mister ikke troen på det da. For meg er Gud god allikevel da? For jeg merker som ikke at det er Guds godhet i hverdagen min. At det kan ingen ta fra meg.
0: Du nevnte at du må på med dette og sånn, er det andre ting du må forholde deg til i forhold til sykdommen?
1: Ja, nei, det er stort sett smerter da, men så har jeg jo ikke noe. Den gangen min er jo ikke så god lenger da, så jeg kan ikke gå over lengre distanser, men allikevel så har jeg bare prøvd å stå til mot. For 2-3 år siden så gikk vi jo Dronningstien, en tur på 11 timer. Oi. Som jeg hadde lyst til å gi opp etter 300 meter. Kona gikk bak meg, stå på, du klarer dette her. Etter 300 meter hadde jeg lyst til å gi opp og snu. Men så fortsetter man nå i 10-11 timer til. Så det har bare sett meg som mål at jeg skulle klare det. Så det med gårdstaver da, så klarte jeg det da. Så, nei, altså, jeg er ikke uvirksom da. Jeg sitter ikke bare på en stol og ber om legedom heller.
0: Nei. Nei, det er uaktiv i. Nå er det jo troens ord. Dere er aktiv i.
1: Ja da, det er troens ord da i Kopparvik som vi tilhører da. Akkurat nå så er vi møteverter da. En voldsomt viktig funksjon som har ønsket folk velkommen. med et godt håndtrykk og et fint blikk møter folk I øynene og ser på dem og ønsker dem velkommen.
0: Det jo bare så viktig.
1: Det voldsomt viktig, ja, ja.
0: Folk føler seg velkommen når de kommer til menigheten.
1: Ja, og ja, I tillegg så har jeg talt litt av og til det. Og kommer en del vittnesbyrd. Mm. Og I tillegg så har vi da en gruppe, en bibelgruppe her I Masjå, som har ansvar for det, annen hver onsdag, som jo veldig fint. Der kan folk åpne seg på en helt annen måte. Folk som ikke gjennom kommer med vittnesbyrd I en menighet, kan åpne seg på en helt annen måte, og det har vi opplevd her. Mm. Kjempebra altså med det der. Men. Det deler med et kapittel, og så voldsom lavkirkelig, altså det lavt herskel. Mm. Det åpent for kinselst, egentlig.
0: Så viktig å kan møtes I hjemmene.
1: Ja.
0: Med en helt annen setting.
1: Ja, det helt, det helt utrolig.
0: Og så jo du og Ellen også blitt veldig velsignet med 3 barn og 10 barnebarn, og I natt så kom det første oldebarnet.
1: Ja, 2 timer før du kom her, så fikk jeg et bilde av Isjå barnebarn.
0: Fantastisk.
1: At I natt var Ruben kom til verden. Flott navn da.
0: Ja, herlig. Og på søndagen her, det jo en ganske så stor stue dere har her, og da samles storfamilien.
1: Ja, da som regel unger og barnebarn her, hver eneste søndag. Kona jo en klubba med kaker og baking, jo helt fantastiske.
0: For en velsignelse.
1: Ja, så da vi oppe I 20 stykker her hver søndag. Nydelig. Sommeren, våren, så trekker vi det ut igjen. Mm.
0: Ole, du har fortalt at du fikk en ryggmarksskade og at du ikke har blitt helbredet. Nå det nok en del lyttere som heller ikke har blitt helbredet for sine sykdommer og plager. Har du noen ord til de?
1: Ja, det at Gud med I alle ting, altså. Gud med I sykdommene, med I gode dager, han med I onde dager. Så man har ingen garanti egentlig da for helbredelse, selv om jo, man ikke jeg vil ikke kalle det garanti, men man har jo Guds ord, man har jo løfter da, det har man, og det skal man jo stå på da. Men om jeg ikke blir helbredet da, så Gud elsker meg like mye for det da. For Gud er en god Gud. Vi vet ikke. Vi vet morgendagen, vi vet ingenting liksom. Men vi vet bare at det Gud. Gud glad I oss da.
0: Du gikk igjennom en flerårig prosess før du ga ditt liv til Jesus. Hva vil du si til de av lytterne som enda ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn I sitt hjerte?
1: Ja, som sagt så gikk jeg sikkert en 14 års tid da, før jeg prøvde å gjøre meg akseptabel på et vis. Jeg prøvde å gjøre meg god nok også I en tid der. Men Gud ikke så, Gud ikke en religion. Det en relasjon, det et navn. Altså, det gaver som man kan ta imot. Gaven Jesus Kristus. Vi skal ikke gjøre oss te på noe vis, men det... Når jeg var 17-18 år, så kunne jeg bare tatt imot denne gaven her. Men jeg tenkte, nei, så enkelt det jo ikke. Det nåden, altså. Det ikke en religion man har med å gjøre, men det en relasjon med et navn som Jesus Kristus da. All my hope is in Jesus, de sanger. Mm. Alt mitt håp Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Ikke noe bud, krav. I dag så kan jeg leve et liv uten skyldfølelse, uten fordømmelse, uten mindre verd. Om jeg gjør gale ting, så trenger jeg ikke leve et liv I fordømmelse for det. For Gud, Jesus Kristus, har tatt på seg alle mine synder. Til med de som jeg har gjort, og de som jeg kommer til å gjøre I fremtiden, og har han gjort noe med. Det for går det an å være takknemlig. Det som er så godt, det kan leve et liv uten fordømmelse. Det ingen fordømmelse for den som Jesus Kristus.
2: uten skyld, uten skam. Leve et liv I frihet, altså. Folk søker jo etter frihet. Men Jesus Kristus, han har gitt oss frihet. Og denne friheten, og denne nåden, hva du kan kalle det, den går det an å bare ta imot som en gave.
3: Nydelig. Kan du også tenke deg å be en bønn for lytterne?
2: Ja. Ja, himmelske far, takk for dette programmet, Herre. Takk for deg som lytter på dette programmet her. Takk for at du skal nå inn til hjertene, Herre. Takk for at ditt ord skal ha framgang, Herre. Og du ser deg som sitter, Herre, i bil eller hvor det Herre. Bare ber om din velsignelse, Herre. Vi ber om åpne hjerter, Herre. Vi ber om mottakelige hjerter, Herre. Vi ber om at dette programmet skal nå ut, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.
3: Amen, amen. Tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent I dagens program. Ole Thomsen, må Gud rikelig velsigne deg, din familie, og ditt virke I forhåpentligvis mange, mange år fremover.
2: Takk for det.
3: Kjære lytter, jeg håper du setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter. I dagens program har du fått mulighet til å bli kjent med Ole, som til nå ikke har blitt helbredet, men som likevel har vitnet frimodig om at Gud med I alle ting. Gud med I gode dager, og Gud med I onde dager. Om jeg ikke blir helbredet, så elsker Gud meg like mye for det, sa Ole. Ole sa også at han prøvde å gjøre seg selv god nok for å kunne bli en kristen, men så forsto han at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon. Og han fikk også lys over at frelsen en gave som vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Som du som lytter I dag vil leve et liv uten fordømmelse og I den friheten som Ole erfarer, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg og gi mitt liv til deg. Jeg ønsker at du skal være min Herre og min frelser. Takk, kjære Gud, at jeg nå ditt barn. Amen. Ja, kjære lytter, I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det, «Alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så når vi har tatt imot Jesus, vi blitt Guds barn. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis Bibel. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Kontaktinfo finnes også på vår hjemmeside 9010.no, og her det også presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Tidligere sendte programmer I denne serien også tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette mitt liv» der hvor du vanligvis hører på podcaster. Om du ikke har erfaring tidligere med podcaster, så kan du gjerne bare bruke søkemotoren som du vanligvis bruker på din PC, nettbrett eller mobiltelefon og skrive inn «Dette mitt liv» I søkefeltet, så vil det komme opp forskjellige lenker som du vil føre deg direkte til programmene.
0: Gud kan gripe inn og helbrede mennesker i dag. For min egen del så ble jeg helbredet hjemme på stuegulvet etter 13 år med sterke smerter i ryggen på grunn av 11 prolapser. Og kjære lytter, du skal vite at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, og uansett hvor sterke smerter du har, eller hvilken sykdomstilstand du er i, så ser Gud deg. Han kjenner deg, og han elsker deg. Og nå vil jeg oppmuntre deg som er en troende om å bidra i en bønn for mennesker som er syke. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker, og vi takker deg for at du sendte din egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at vi skulle kunne bli frelst. Og takk at du ser de som er syke i dag. Du ser de som sliter med smerter, eller har en eller annen sykdomstilstand, fysisk eller psykisk. Vi sier som Peter sa til deg, Jesus, du kjenner alt. Nå ber vi i Jesu navn til deg, Gud, om at du griper inn og helbreder mennesker fra alle slags fysiske og psykiske sykdommer, og setter dem fri fra smertetilstander. Vi takker, priser og lover deg, vår Herre, vår Gud, for at du hører når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. Om du opplever å bli helbredet, så er det veldig fint om du tar kontakt med meg, slik at vi kan takke Jesus for det som har skjedd. Og så er det veldig hyggelig om dere som er på Facebook, kjære lyttere, følger meg eller legger meg til som venn. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en helt ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av den levende Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: En man I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det Fra Arkivet så det et eller annet som gått en eller annen gang I historia til radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til sannsynligvis tidlig 1980-tallet. Dette nok et opptak som gjort før Radio Lyngdals eksistens, men det gått så sent som I 2012. Vi har hørt om Dr. Sverre Lande, den siste huslegen. Det boka, biografien om Sverre Lande som gikk bort I 1986, som den var den siste generasjons huslege og hele Lyngdals velgjører. Det var Helge Alvin Rosfjord som har skrevet en bok om Dr. Lande. Den ble gitt ut for noen år siden. Vi skal gå litt langt tilbake, for Dr. Sverre Lande fylte 75 år I 1982, og Helge Alvin Rosfjord han intervjuet Dr. Lande den gangen. Og det altså det intervju du skal få høre fra arkivet på Radio Lyngdal I dag. Det Dr. Sverre Lande som da altså I anledning sin 75-årsdag ble intervjuet av Helge Alvin Rosfjord, som senere skrev og ga ut bok om han.
3: Sverre Lande var aktivt med I motstandsbevegelsen under krigen, og han har også vært med på å legge grunnlaget for det aktive forenings- og musikklivet I Lyngdalen.
4: 75 år og fremdeles aktiv doktor, Sverre Lande. Det ikke plass for en pensjonisttilværelse for en doktor?
5: Jo. Det nok det. Det bare det at så lenge jeg føler meg frisk og har god helse, så liker jeg arbeidet. Og det vil bli felt lange dager for meg å ikke kunne arbeide, eller måtte arbeide.
4: Har dette yrket nå ført til at det nærmest blitt en hobby også på det?
5: Det tror jeg må si. Det absolutt en hobby. Jeg ville savne det voldsomt hvis jeg skulle undvære det. Det det ene. Og det andre at jeg liker det arbeidet, det tiltaler meg. Det litt av en hobby, en koselig og god hobby.
4: Nå kjenner jeg til at du fremdeles har et godt tak på kundene, om vi skal si det sånn, akkurat før jeg kom her til, så hadde du en pasient hos deg, en ung, veldig ung pasient, og du har veldig mange fremdeles som kommer til deg.
5: Ja, merkelig nok, må jeg si. Etter å ha vært her så lenge, så er det jo rart at folk ender til å komme. Det er jo så at noe godt gjør han jo, men en del tabber gjør han jo også. Og det gode han gjør, det glemmer folk. Men tabbene, det huskes og går igjen på, bunn, fra, på folkemunnet. Så derfor er det rart at de ender til å komme.
4: Ja, du nevnte at du har vært i Lyngdal på Sørlandet veldig lenge. Du har vært her nesten i 48 år. Og, men du, altså, du har også vært aktiv på mange områder. Ikke bare i din jobb, men også på, i svært mange ulike foreninger og organisasjoner. Og ikke minst var du svært aktiv i motstandskampen under krigen. Hvis vi skal ta jobben først, hva fikk deg som ung gutt til å gi seg kast med legeyrket i 1920-årene? Det var vel aktet og prestigemessig yrke den gang.
5: Det var nok det. Og det som drev meg, det var lysten til det. Jeg hadde virkelig en lyst til det og en trang til det. Og det var harde tider. Og gang på gang ble jeg jo minnet om det lange lærde som det var bleket, nemlig 7 års studietid. Og det var jo det, men så jobbet jeg i ferien, og så fikk jeg lånt. Min søster var snill til å låne meg, og på dermed så gikk det til jeg ble ferdig.
4: Du reiste fra Farsund til Oslo. Hvordan var det å komme til en slik stor by da?
5: Det var jo litt rart. Det var litt rart. Det var litt forstørrende. Det var jo å ta kystruten inn. Den gikk ifra Farsund 6:30 om kvelden, så reiste vi hele den natta, og neste dag var jeg inn i 9:30 i Oslo neste kveld. Det var lang tid, men det var, vi visste jo ikke om noen annen måte å reise på. Det var sjokkerende å komme inn i et helt fremmed miljø. Det var ingen vanskelighet å få hybler. Vi satt inn en annonse i Aftenposten og fikk 35 billetter. Da folk ville leie ut hybel. Vi var 2 stykker som bodde sammen, og vi bodde sammen i alle de 7 årene som vi var der inne. Det var en annen farsensgutt som studerte realfag, Sigurd Stålesen.
4: De lærerne som du hadde den gang, vil du si at de var, de kunne sitt fag, de var veldig rutinert i sitt arbeid?
5: Ja, det må jeg si. Vi ble opplært spesielt til å være klinikere, det vil si du får, her har du det syke menneske, det skal du undersøke og finne ut hva feilet, og det skal du foreslå behandlingen av, alt under korreksjon av professoren. Og han ble ytterst, de kunne bli ytterst forarget hvis vi ville med en gang gå i gang med instrumentarium, for eksempel røntgen og laboratorieundersøkelse og slik. Vi skulle forsøke å stå på egne bein. Der er ikke røntgen i hver en knatt rundt i Norges land, sa professor Peter F. Holst. Og det hadde han jo rett i. Så vi ble spesielt oppdratt til å være klinikere, som vi kaller det.
4: I tillegg føler du at dere også ble opplært til å ha mer, å føle mer om for pasienter, være litt mer menneskelig, og på den måten som var viktig i din senere yrkeserfaring?
5: Nettopp. Det var det de innbrentet oss. Jeg husker spesielt professor Hansen, som sa følgende: «Der finnes ikke sykdommer, bare syke mennesker.» Vi er så alt for fort opptatt med å behandle en sykdom og glemme at det er et sykt menneske. Jeg har husket på det mange, mange ganger, og det er så alt for sant.
4: Når du da kom tilbake igjen, du reiste da tilbake igjen til Lyngdal i 1934 og har siden vært her, hva følte du var din viktigste oppgave da?
5: Det var jo, når det gjaldt sykdom, så var det jo litt trist i den tiden, for det var så skrekkelig mye tuberkuløse sykdommer. Svært mye. Nå er jo så å si tuberkulosen utryddet. Derfor var det mye å gjøre for å rydde opp i de tuberkuløses forhold. Vi hadde jo sanatorier, som det hette, men de var jo overfylt. Det kunne ta ifra 3 til 6 måneder for å få plass, for eksempel på Landeskogens sanatorium. Og det var jo kjedelig. Og for å forsøke å begrense smitten og de smittebærende pasienter, det var litt av et problem.
4: Der hadde vel kanskje ikke så veldig moderne hjelpemidler til disposisjon?
5: Nei, vi hadde jo ingenting som kunne behandle. Vi hadde jo ikke streptomycin av disse stoffene som dreper selve tuberkelbasillen. Vi hadde bare å måtte behandle pasienten og forsøke å styrke hans helse slik at han kunne overvinne sykdommen ved egen hjelp.
4: Det var et stort distrikt du ble satt til tjeneste i. Hvor stort var det egentlig?
5: Ja, altså selve legedistriktet fra gammelt, det omfattet kommunene Lyngdal og Austa og Kvås.
4: Så hele Midt-Vest-Agder var nesten ditt distrikt da?
5: Vel, det var jo nok så grovt sagt det, men jeg var jo ofte i sykebesøk oppe i Åseral for eksempel. Det var 9 mil, herfra 8-9 mil.
4: Og på en del av disse turene dine så har jeg blitt fortalt at du ofte måtte spenne skiene fast for å nå frem til isolerte strøk vinterstid.
5: Ja, det var nok så ofte i harde snøvintre. Det var de gangene som jeg gikk hele natta på ski. Jeg spente skiene utenfor huset klokka 8-9 om kvelden, og så gikk jeg og kom igjen i 9-tida neste morgen. Når det var barsler, så visste jeg jo, det var jo bare å gå. Så jeg hadde blodsmak i munnen. Det var ikke noe snakk om å hvile eller puste, men det var bare å gå. Selvfølgelig.
4: Nå høres det ganske dramatisk ut i dag. Hva var det som drev deg fram på vidderen, i kulde, i snøstorm kanskje ofte? Var det dette at den gjerningen du følte du skulle gjøre, eller var det noen andre ting?
5: Det var min plikt. Jeg følte det som min plikt. Jeg kunne ikke få meg til å si nei. Og det var det ene, men så var det jo ytterst takknemlig å komme frem til de syke og hjelpe dem. Det var for eksempel mange barsler jeg måtte ut til, og av og til kunne det være så vanskelig at det var ikke gjørlig for en jordmor å komme frem, så jeg måtte fungere som jordmor. Men det var jo veldig hyggelig det også, og mange hyggelige mennesker var det, takknemlige og greie, så jeg hadde full valuta igjen for strevet.
4: Hvor lange kunne disse, du nevnte at du gikk ofte nattestid, hvor lange ture kunne det være på ski?
5: Tja, hva skal jeg si, det var over høyene, over til Skrelia, videre innover mot Herat. Ja, et par mil var det nok, og kanskje vel så det.
4: Nå kom krigen der til Sørlandet relativt tidlig, kom jo 1940, og du kom med i denne motstandskampen. Hvordan skjedde det?
5: Ja, i grunnen så var jeg jo nok så motivert. Jeg hadde nettopp vært inne på nøytralitetsvakt på Odderøya. Jeg tilhørte nemlig marinen. Jeg hadde vært inne i 3 måneder og kom igjen i februar måned. Og så kom jo 9. april. Og jeg meldte meg jo med en gang til Odderøya. Jeg ringte klokka 6 om morgenen og kom frem til politimesteren i Kristiansand, men han sa du må bare bli hvor du er, det brenner på Odderøya, så du kan ikke gjøre noe nytte for deg der. Men så gikk det da utover våren, og på forsommeren så hadde vi en emissær her som hette Fredrik Røvan. Han hadde vært med i kampene på Hedemarken og Gjøvik og rundt om der, og han kom en kveld opp til meg. Han var kommet hjem. Og så sa han, jeg har tenkt på det, at nå må vi begynne å mobilisere oss til en motstandsbevegelse.
4: I din legegjerning så hadde vel du en del fordeler, og du var vel en person da som kunne yde noe og yde hjelp til de som direkte lå i kamp rundt i distriktet?
5: Ja, jeg hadde jo for det første den store fordel at vi fikk lov til å bruke vår bil. Og fikk, i begynnelsen i hvert fall, fikk vi bensin til dette bruk. Da ble jo straks satt i gang bensinmerker som man måtte ha. Og det var jo et veldig pluss, så lenge det varte. Men det var ikke så lenge før som forsvant bensin fra de vanlige forhandlere, selv om de måtte ha en del merker.
4: Fikk du noen gang, du har jo hatt veldig mye kontakt, helst ufrivillig med tyskerne i distriktet, fikk du noen god kontakt med noen av dem?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det god, jeg fikk mulig 3 ganger i hvert fall. Så Så det var jo en slags kontakt, men ellers hadde jeg ikke noen... Jo, nå kom jeg på. Det var en tysk lege. Han var fin. Han kom opp sent en kveld. Det var straks over nyttår i 45. Og han kom opp, han kom inn på kontoret, han slengde ifra seg bandolere, og han blåste ut, han var skrekkelig lei av hele greia her. Jeg hadde jo ingen fidus til ham, så jeg sa bare ja, lot han sitte der. Men så måtte vi undersøke dette nærmere på, via hotellet der han bodde. Han var partilås, som det hette. Det stod stemplet på hans, han viste med bøkene sine. Over hvert ark stod der stemplet partiløs og partiløs. Han kom til meg flere ganger og sa, du er velkommen. Ja, jeg er så norsk som noen andre, sa han. Og det var ingen hykler. Han var lege. Han var lege i Hamburg. Han ble tatt ut og sendt rett opp til Norge, opp til Lyngdal, hvor han skulle være stasjonert som lege.
4: Når du nå tenker tilbake 1945, hva betydde det for deg?
5: Ja, det med blandede følelser. Det var forferdelig trist, disse av mine venner og kamerater som ble tatt og torturert og som vi aldri så igjen. Men det var mange gledelige ting også. Folk var ubegribelig flinke til å hjelpe hverandre. Og det var det mest utrolige kunne de komme med ved hjelp. Til og med var det en skipsredder i Kristiansand. Han fortjener å bli nevnt. Han hette Langfelt. Fornavnet husker jeg ikke i farten. Han kom plutselig inn på mitt kontor. Jeg hadde jo aldri sett mannen. Og jeg trodde jo det var en spion, så jeg var nok så avvisende. Men han hadde en ryggsekk på ryggen og var passelig siden bekledd. Og så dro han opp 10.000 kroner og la på bordet. Det var i 1944. Og han sa, vi har hørt at det er så mange arrestert her opp gjennom i Lyngdal og Kvås. Og disse gressenkene som sitter igjen, noen med store barnefamilier, de må jo ha noe å leve. Vil du være så snill nå og besørge disse sendt rundt? Og det gjorde jeg. Både det og mer til.
4: Og det kom vel godt med for disse som det gjaldt?
5: Det kom meget godt med. Jeg husker spesielt en familie på Vegge. Der var mange barn, jeg lurer på om det ikke var 6-8 barn. Og akkurat da skulle det eldste barn konfirmeres. Og sendt opp da en konvolutt. Det ble jo gjort med de underligste tegn og skrifttegn. Og ingen innhold, bare med at bruk pengene, brenn brevet og konvolutt. Ingenting mer. Kanskje det stod heimefronten i enkelte. Men den dama, hun kom jo ned, hun mistenkte med meg en gang dessverre. Og fortalte og takte for disse pengene hun hadde fått. Og jeg stod jo bare som et spørsmålsteg. Du har ikke fått noen penger av meg, sa jeg. Og det må være en feiltagelse. Og hun ble litt grann for lei en sånn. Jeg ble jo mistenkt av flere for å stå bak dette. Men det er vår gode skipsreder Langfelt i Kristiansand. Han lever den dag i dag. Og han fortjener det. Det var veldig kjekt gjort.
4: Nå, utover i 50-60-årene, så har i tillegg til ditt aktive yrke, har du vært svært aktiv i ulike foreninger, og spesielt innen kristne foreninger.
5: Jeg har alltid vært glad i musikk. Vel, jeg kan jo godt si, det er jo ikke noe jeg kan rose med meg, men jeg er vel litt musikalsk. Det har jeg etter min mor, som var god til å synge. Og jeg har alltid vært med i kor og orkester og slikt, både her i Farsund, hjemme jeg begynte som 10-års gutt, og i Oslo, da jeg var der, spilte fiolin. Og da jeg da kom her, så tog jeg fatt med et kor vi hadde i 1935 om våren. Og det var stor oppslutning, og vi har hatt mye glede av det. Det holdt jeg på med nå her til et par år siden. Da synes jeg var så gammel at noen yngre måtte overta det. De fikk da min sønn til å overta det, men selv er med i kor fremdeles. Men ellers er sånn litt musikalske saker og ting har jeg forsøkt å få det bygd. En tid måtte jeg fungere som organist, for den organisten som var her, hun ble syk og døde, og ingen var til å overta, som måtte fungere som organist. Jeg tenker det var i 10-12 år, da jeg fikk da komme en lærer som kunne gjøre det. Så det var jo bra. Men det har vært bare en avkobling. med kor og med korøvelser og med sang i det hele tatt. Det har vært en meget god kombinasjon i forbindelse med mitt yrke.
4: Nå har du i din legegjerning vært i kontakt med veldig mange folk rundt her i distriktet, og av og til kunne vel det være vanskelig opp gjennom årene å måtte besøke folk der du visste du ikke kunne gjøre noe av, på grunn av mangelfulle medisiner, og at du nærmest måtte si at det var en dødserklæring du kom med. Var ikke det en vanskelig situasjon, selv når det var veldig mange kjentfolk du hadde daglig omgang med?
5: Jo, det var ofte vanskelig. Det var trist. Spesielt den første tiden, før vi fikk antibiotika. Tenk på sykdommer som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, halslidelser, barselfeber som vi hadde også. Og slik som vi ingenting hadde å hjelpe med. De som levde, de levde, og de som døde, de døde. Det kunne ikke gjøre noen ting for dem. Men jeg unnlot jo aldri, så sant, så langt jeg kunne forstå en ting, og gjøre det jo mersom på at sykdommen var alvorlig, og dette må du ta alvorlig, sa til, og begynte på en forsiktig måte og innstillte på en eventuell trist utgang. Det hørte med til yrket, og det var smertelig. Det var jo ofte, ja, ofte, ikke ofte, men det var jo de ganger som jeg ønsket at de aldri hadde sendt blod etter meg. For ingenting kunne du gjøre, antall bare forsøke å trøste og oppmuntre og bære gjennom prøvelsen så langt du kunne med menneskelig ord.
4: Men en positiv side har det vel også, å ha vært lege i så mange år i en forholdsvis liten kommune. Du kom jo veldig godt i kontakt med folk, og på den måten har fått mange venner og fått lære å kjenne mange folk.
5: Jo, det er riktig. Det jeg har fått lære å kjenne folk, og folk har vært ytterst hjelpsomme og snille på alle måter. Det har vært en stor hjelp å ha denne kontakten. Folk vet jo vel, jeg var jo ute i Korsan her i forgårs, og så kom det en mann og sa, hei, da må du komme inn og med. Jeg har fått krabbe, det er hummerfiske nå, og de hadde fått så mye krabbe i tæene, og de kjenner jo mine svakheter, og visste at jeg var glad i krabbe. Så fikk jeg krabbe. Av og til så hender det, de roper meg, hei, vil du ikke ha en fisk? Skal du ikke ha en fisk? Alle vet jo, jeg har råd til å kjøpe meg en fisk, men liksom det der gemyttelige, liksom de synes det er morsomt å spandere en krabbe på meg, eller fisk, eller sånn. Det er jo noe koselig, som er jo, det er veldig oppmuntrende og godt, det er det.
4: Og så en ting som jeg kjenner til, det er at du alltid har hatt et spesielt lag med unger når de skal til legen. Du har hatt, enten har du hatt sukkerposer liggende, eller du har forsøkt på andre måter å få. Hvordan har du greit å få slik kontakt med de aller, aller minste? Er det noe du alltid har vært glad i, disse små unge?
5: Ja, det tror jeg en tør si. Jeg har dette anlegget, det er jo noe som man er født med. Jeg har anlegg til å komme i kontakt med småbarn, jeg vet ikke hva det skyldes, men det har ikke vært noe problem. Det er utrolig, det er så enkelt det kan gjøre.

0: Der barn liksom blir så opptatt av dette at de glemmer dette ubehagelige eller eventuelt ubehagelige som kunne skje.
1: Var det sprøyten som var vanskeligst å få de til å, å godta?
0: Ja, det var det. Det var feilrett. Den tid som all penicillin måtte settes per sprøyte, det var jo litt trist. Men så la jeg meg til en teknikk som gjorde at jeg kunne sette sprøyte uten at de merket det. Jeg kunne sette sprøyte på småbarn som sov uten at de våknet. Og det var jo en fordel så lenge vi måtte bruke flytende penicillin. Nå er jo det en saga blott. Vi har jo bare tabletter og miksturer, så det går jo greit nå.
1: Etter en legegjerning på nesten 50 år, du har jo nå anledning til å se utviklinger i ditt arbeid og muligheten til å få ulike behandlingsmåter. Hva er det særlig som først slår deg når du fremdeles sitter ved bak ditt kontor og behandler ulike mennesker med høyst forskjellige sykdommer? Hva er det særlig som i dag er et spesielt hjelpemiddel som ikke du hadde den gang?
0: Ja, da vil jeg først si alle antibiotika. Vi har jo så mange utmerkede medisiner som virker fort og som virker hurtig og sikkert, at det er en voldsom stor fordel å ha det å rute med. Dernest vil jeg si alle de medikamenter vi har fått nå ved nervesykdom og nervøse lidelser, det er jo et hopp fremover som er merkelig å tenke på. Før hadde vi jo ingenting. Ja, før, det vil altså si i mine første år, da var det jo bare folk ble jo sperret inn, og så fikk de noe brom og sitt sovmedisin. Men noe virkelig reell behandling som kunne behandle selve sykdommen, det fantes ikke. Men alt, de to gruppene der, det er vel de to største vi har fått. Ellers er det jo sett store ting innenfor rent i hygienisk område som også er gledelig å merke seg.
1: Når du selv nå er midt i pensjonistalderen, har du en spesiell kontakt med eldre folk, og har du også er det også spesielt eldre som nå oppsøker deg?
0: Det er jo veldig mye det. Det er svært ofte at de kommer. De gamle pasientene, de som vi er vant med og kjent med, som omtrent som søsken, kan du si, de kommer, og det kan jeg så godt forstå. Og det holder jeg på så godt jeg kan. Det er bedre at de nyere eller de unge mennesker går til de yngre legene som vi nå har fått her på stedet. Og det er så naturlig også, skjønt jeg har både unge og gamle og barn og alle ting. Men det er jo særskilt må man ta seg av de eldre. Og særlig da, hvis det er hjertesykdommer, så må man offre mye på det når man har fått kontakt med dem fra før.
1: Har du da en spesiell, siden du selv er gjerne i samme aldersgruppe nå, selv i denne tiden, pensjonisttiden, føler du selv at du har lettere for å forstå de spesielle problemene som mange eldre får i dag?
0: Ja, det er ganske riktig. Det er ganske riktig. Det er mye bedre når man kjenner det på sin egen kropp og sin egen sinn. Det er mye lettere å sette seg inn i de eldres problemer. Og måten å kunne behandle dem på, og kunne forstå dem på. Og bare det å få en forståelse, eller få tilknyttet til et menneske som kjenner dem, det har hjulpet med voldsomt mye. Absolutt.
1: De eldre, er det noe de selv kan gjøre for å bedre sin og ta vare på sin helse i dag?
0: Ja, det er det. Det som er faren alltid når man går inn i pensjonistalderen, det er den innstilling man har, at nå skal jeg ta livet med ro, nå skal jeg slappe av, nå skal jeg hvile, nå skal jeg ha det godt. Og så setter de seg til, og det er ytterst farlig. Jeg pleier ofte å si, for eksempel til lærere, til prester, har sågar nevnt det for en sorenskriver, at det farligste sted, nå må du huske, det farligste sted for deg å komme, det er lenestolen. Ja, det gjelder å holde seg i form, trimme og være aktive, og være mest mulig opptatt og beskjeftige med nyttige ting, ting som interesserer dem, og ikke slappe av, som det heter. Da skrumper de fort inn, både til kroppen og til sjelen, og de sjelelige funksjoner. De sløves rett og slett.

0: Når det gjelder kostholdet for de eldre, hvilke råd har du å gi til det?
1: Ja, faren for de eldre som da får mindre motion, det er jo at de blir tykke og fete og blir mer besværlige med å bevege seg. Derfor er det viktig å passe på kostholdet. De må ha lite kulhydrater, altså lite brød og lite poteter. Grønnsaker kan de spise hva de vil, og kjøtt og fisk kan de også forsyne seg godt av. De kan jo godt være litt forsiktige med fettet. Smør og flesk og bacon og sånt som er så godt, det er godt å redusere litt på det, men det viktigste av alt, det er brød og poteter. Brød og poteter, ikke for mye av det. Da greier det seg godt. Og ellers passe på at vekta ikke går opp.
0: Blir det gjort nok for de eldre i dag?
1: Flere steder, kanskje jeg må si mange steder, har de vært gode til å legge det til rette for de eldre. Men ikke bare rent psykisk, det er ikke nok at de får sitt eget værelse, sin egen seng som blir opprett og stilt, og de kan gå til dekket bord. Men de må ha noen sysler hvor de selv kan bli interessert. Det kan være ting jeg savner flere steder på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Et rum hvor de kan arbeide, hvor de kan være beskæftiget med sine hender og producere noe, som gjør at tiden blir interessant, og at de virkelig enda har noe mening med livet, slik at de har noe de skal utføre. Livet er ikke slutt med at de er slutt med sitt daglige yrke som de har holdt på med. De kan gjøre masse nyttig og gagnlig arbeid, samfunnsgagnlig arbeid, med ting som de kan bli opptatt med og bli satt til å gjøre, og henvist til å gjøre.
2: Det sa hedersgjesten i middagsstunden i dag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rossfjord.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

det mine øye, som jeg nu først forstår.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkasser og gode naboer som ble redninger. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle I dag.